Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: Kalamari kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha sülendavad öö õrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi suflööri metsik karjatus.

mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päin.

0: Võta kas või 7 meie nalja endale, me oleme ikkagi vabariigi kõige parem punt, sellepärast, et meil on niivõrd kaunid näod.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: tibukene, kukekene, kohe saadutavaks Elmar, kus või ka tahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus ja jaanihõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
1: Elmari kuld.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilmateate. Seejärel jätkame mõnusa hommiku muusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, kell on 8 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Iraani delegatsioon saabus eile hilisõhtul Šveitsi, et pidada kõnelusi USA ja Iraani esialakse kokkuleppe üle Lähis-Ida sõja peatamiseks. Šveitsi välisministeeriumi teatel on läbirääkimised osa Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamisest. Kõnelustele saabus ka USA asepresident J.D. Vance, kelle sõnul on täna laual Islami Vabariigi tuumaprogrammi ja Liibanoni relvarahu küsimused. Läbirääkimised pidid algselt toimuma juba reedel, kuid lükati viimasel hetkel edasi, kuna Iisrael viis Liibanonis läbi ohvrite rohke rünnakute laine. Relvarahu Liibanonis on aga osa USA-Iraani sel nädalal allkirjastatud esialgses kokkuleppest. Ukraina ründas läinud ööl okupeeritud Krimmis Kertši naftaterminali, teatas välja annade Kiiev Independent viitega kohalikele telegrami kanalitele. Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel ja videotel on näha tulekahju naftaterminali piirkonnas ja sadama kohal tõusvad paksu suitsu. Ukraina kaitsevägi ei ole juhtunud seni kommenteerinud ja kahjude ulatus pole teada. Teadete järgi toimusid plahvatused ka Simferoopolis ja Torjas ja Sevastoopolis, mis viitab võimalikule laiemale operatsioonile Krimmis. Viimastel kuudel on Krimm olnud üks Ukraina peamisi sihtmärke. Kiiev püüab rünnakutega häirida Venema varustusliine ja suurendada survet piirkonna energiataristule. Juuni algul kehtestasid kohalikud võimud kütusemüügi piirangud ja talongisüsteemi viidates kütuse puudusele. Venema korraldas rünnaku eile aga Lõuna-Ukrainas asuvale Zaporizhia linnale, mille tagajärjel hukkus vähemalt 5 ja sai vigastada 11 inimest, teatas oblasti kuberner, hoiatades elanikega uute ballistiliste raketirünnakute eest. Esialgsetel andmetel heitsid Vene väed linna suunas 9 liukpommi. Hukkunute seas oli ka naine, kelle surnukeha leiti hävinud elamuurusude alt. Rünnak kahjustas elamuid siviiltaristut ja ka ühte ratsa spordiklubi. Kokku sai kahjustada 19 korter elamut. Mehiko õpetajad lõpetasid 20 päeva kestnud streigi, mille käigus nõuti kõrgemat palka ja pensionireforme. Streigi ajal blokeerisid meeleavaldajad tänavaid ja korraldasid protestega pealinnas Mexico Cityis. Võimud takistasid õpetajate pääsu ka staadioni ümbrusse, kus toimusid jalgpalli maailmameistrivõistluste mängud, samuti Zocalo väljakule, kus peeti turniiri fännifestivali. Mehiko president Claudia Sheinbaum ütles, et valitsus ei allu survele ega provokatsioonidele, kuid on valmis jätkama protestijatega dialoogi. Prantsusmaa andis 35. departemangule kõrgeima ehk punase kuumahoiatuse, kuna riiki tabanud kuumalaine peaks lähipäevil veelgi süvenema. Hoiatus hõlmab muuhulgas ka Pariisi piirkonda. Riiklik ilmateenistus prognoosib, et temperatuur võib alates homsest mõnes piirkonnas tõusta kuni 41 graadini. Samuti võib kogu riigi keskmine temperatuur jõuda rekordtasemele ja kuumalaine kestus on praegu teadmata. Äärmuslik kuumus on juba häirinud iga päevaelu, sundides tühistama kümneid rongireise ja katkestama õppetööd mitmel pool riigis. Täna algav astronoomiline suvi ja nagu traditsioon ette näeb, annab Tallinn sel puhul Eesti suve pealinna tiitli üle Pärnule. Pidustused algavad kell 11 rannahoone seenrõdul, kus toimub suve pealinna lipu heiskamine ja tiitli ametlik üleandmine. Päeva jooksul jätkub tegevust üle linna, Pärnu muuseum esitleb uut raamatut suve pealinna ajaloost, jahtklubis toimub purjespordikooli demopäev ja Munamäe pargis pakuvad tegevusi Lottema tegelased, batuudijala ja skatepargi trikkivõistlus. Õhtul toimuvad jahtklubi laval aga tasuta kontserdid. Korraldajad soovitavad külastajatel liikuda sündmuste vahel võimalusel jalgrattaga, sest tegevused toimuvad mitmes paigas üle linna ja rattaparklaid on avatud mitmel pool.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee.
2: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
1: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , on äikest , kohati on tugevat sadu ja rahet . Pärastlõunal Lääne-Eestis sajuhood lakkavad . Puhub edela lõunatuul ja saartel alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis . äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid . Sooja on 22-27 , rannikul kohati 18 kraadi . Tartus on praegu 21 , Tallinnas , Pärnus 19 kraadi .

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: parandab , Karglas parandab .
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
2: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite , terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
0: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
3: Ilmunud on Postimees nädala uus ja jaanihõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma on äikest, kohati on tugevad sadu ja rahet. Pärast lõunal Lääne-Eesti sajuhood lakkavad. Puhub edela lõunatuul ja saartel alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 22-27, rannikul kohati 18 graadi. Tartus on praegu 21, Tallinnas Pärnus 19 graadi.
8: Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Tere hommikust, kell on 9 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. USA ja Iraani esindajad arutavad täna Šveitsis Lähis-Ida konflikti lõpetamist. Šveitsi välisministeeriumi teatel on Iraani delegatsioon juba riiki saabunud. USA poolt osalevad muu hulgas Jared Kushner, Steve Witkoff ja asepresident J.D. Vance. Kõnelustel keskendutakse Iraani tuumaprogrammile ja relvarahu kindlustamisele Liibanonis. Vahendajatena osalevad Pakistan ja Katar. Läbirääkimised on osa USA-Iraani vahel sõlmitud esialakse rahuleppe rakendamises, kuid protsessi on varjutanud jätkuv vägivald Liibanonis. Kuigi Israel ja Hezbollah leppisid reedel kokku relvarahus, süüdistavad pooled teineteist selle rikkumises. Liibanoni tervishoiuministeeriumi andmetel hukkus Iisraeli viimastes rünnakutes vähemalt 7 inimest. Katari telekanal Al Jazeera teatas varem enam kui 30 hukkunust. Täiendavad pinget on tekitanud Iraani teade Hormuzi väina võimalikus sulgemisest. USA keskväejuhatusega kinnitas, et laevaliiklus väinas jätkub. Ukraina ründas läinud ööl okupeeritud Krimmis Kertši naftaterminali ja sadamataristud teatas väljaannade Kiev Independent viitega kohalikele telegrami kanalitele. Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel ja videotel on näha tulekahju naftaterminali piirkonnas ja sadama kohal tõusvad paksusuitsu. Ukraina kaitsevägi ei ole juhtunud kommenteerinud ja kahjutulatus pole teada. Teadete järgi toimusid plahvatused ka Simferoopolis, Jevpatorias ja Sevastoopolis, mis viitab võimalikule laiemal operatsioonile Krimmis. Viimastel kuudel on Krimm olnud üks Ukraina peamisi sihtmärke. Kiiev nimelt püüab rünnakutega häirida Venemaa varustusliine ja suurendada survet piirkonna energiataristule. Samal ajal korraldas Venemaa rünnaku Lõuna-Ukrainas asuvale Zaporizhia linnale, mille tagajärjel hukkus vähemalt 5 ja sai vigastada 11 inimest. Samuti Ida-Ukrainas asuvale Dnipropetrovski ja Poltava oblastile, mille tagajärjel hukkus 3 ja sai vigastada üle 20 inimese, teatavad kohalikud võimud. Täna tähistatakse Gröönimaa rahvuspüha, mis on ühtlasi riigipüha ja langeb kokku aasta pikima päevaga. Rahvuspüha kehtestati 1985. aastal, mil Gröönimaa võttis kasutusele ka oma punavalge lippu. Sama kuupäev on oluline autonoomia ajaloos. 21. juunil 2009 jõustus piirkonna laiendatud omavalitsust sätestav autonoomia seadus. Gröönimaa on Taanile kuuluv autonoomne piirkond, kus elab ligikaudu 56,000 inimest. Viimastel aastatel on see maailma suurim saar olnud meedia tähelepanu all. See tõttu, et Ühendriikide president Donald Trump on teatanud soovist saar ära osta. Prantsusmaa andis 35 departemangule kõrgeima ehk punase kuumahoiatuse, kuna riiki tabanud kuumalaine peaks lähipäevil veelgi süvenema. Hoiatus hõlmab muuhulgas ka Pariisi piirkonda. Riiklik ilmateenistus prognoosib, et temperatuur võib alates homsest mõnes piirkonnas tõusta kuni 41 graadini. Samuti võib kogu riigi keskmine temperatuur jõuda rekordtasemele ja kuumalaine kestus on praegu teadmata. Täna algab astronoomiline suvi ja nagu traditsioon ette näeb, annab Tallinn sel puhul Eesti suvepealinna tiitli üle Pärnule. Pidustused algavad kell 11 rannahoone Seenrõdul, kus toimub suvepealinna lipuheiskamine ja tiitli ametlik üleandmine. Päeva jooksul toimub tegevust üle linna, Pärnu muuseum näiteks esitleb uut raamatut suvepealinna ajaloost, jahtklubis toimub purjespordikooli demopäev ja Munamäe pargis pakuvad tegevusi Lootema tegelased, batuudiala ja skatepargi trikivõistlus. Õhtul toimuvad jahtklubi lavalaga tasuta kontserdid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja kohati on tugevad sadu ja rahet. Pärast lõunal lääne poolt sajuhood lakkavad. Puhub edele lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Väikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Soojakraadid jäävad 22-27 vahele. Rannikul on kohati 18 graadi. Praegu on Tartus 22, Tallinnas Pärnus 20 graadi.

0: Douglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
5: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja kohati on tugevad sadu ja rahet. Pärast lõunal lääne poolt sajuhood lakkavad. Puhub edele lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Väikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Soojakraadid jäävad 22-27 vahele. Rannikul on kohati 18 graadi. Praegu on Tartus 22, Tallinnas Pärnus 20 graadi.
6: Elmari kuld.

0: Tere hommikust, kell on saanud 10. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. USA ja Iraan peavad täna Šveitsis läbirääkimisi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Šveitsi välisministeeriumi teatel on Iraani delegatsioon juba riiki saabunud. USA poolt osalevad muuhulgas Jared Kushner, Steve Witkoff ja asepresident J.D. Vance. Kõnelustel keskendutakse Iraani tuumaprogrammile ja relvarahu kindlustamisele Liibanonis. Vahendajatena osalevad ka Pakistan ja Katar. Läbirääkimised on osa USA-Iraani vahel sõlmitud esialgse rahuleppe rakendamisest, kuid protsessi on varjutanud jätkuvägivalt Liibanonis. Liibanoni tervishoiuministeeriumi andmetel hukkus Iisraeli viimastes rünnakutes vähemalt 7 inimest. Katari telekanal Al Jazeera teatas varem enam kui 30 hukkunust. Ukraina ründas läinud ööl okupeeritud Krimmis Kertši naftaterminali ja sadamataristud teatas välja annate Kiev Independent viitega kohalikele telegrami kanalitele. Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel ja videotel on näha tulekahju naftaterminali piirkonnas ja sadamakohal tõusvad paksu suitsu. Ukraina kaitsevägi ei ole juhtunud seni kommenteerinud ja kahjude ulatus pole teada. Teadete järgi toimusid plahvatused ka Simferoopolis ja Sevastoopolis, mis viitab võimalikule laiemal operatsioonile Krimmis. Samal ajal korraldas Venemaa rünnakute laine Lõuna-Ukrainas asuvale Zaporizhia linnale, mille tagajärjel hukkus 5 ja sai vigastada vähemalt 11 inimest. Rünnak kahjustas elamuid, siviiltaristut ja ka ühte ratsa spordiklubi. Samuti teatati rünnakutest Ida-Ukrainale Dnipropetrovski ja Poltava oblastile, mille tagajärjel hukkus 3 ja sai vigastada üle 20 inimese. Ühendkuningriik viis läbi esimesed edukad katsetused uute kaugmaa rakettidega, mis on mõeldud tulevikus Ukraina relvajõududele ja mille tegevusraadius ulatub ligi 480 kilomeetrini, kirjutab ajalehte Telegraaf. Teoreetiliselt võimaldaks selline laskeulatus tabada sihtmärke sügaval Venema territooriumil sealgas Moskva piirkonnas. Rakette testiti hebriidide saartel asuval polügoonil ja täiendavad katsed on kavandatud lähikuudeks. Süsteemid on osa Suurbritannia Break Stop programmist, mille eesmärk on arendada Ukrainale suhteliselt odavaid, kuid suure tegevusulatusega täppisrelvi. Iga rakett kannab umbes 250 kilogrammist lõhkepead. Kongo demokraatlik vabariik teatas, et riigis kinnitatud ebola juhtumite arv on tõusnud 956. Selles hulka kuulub ka 247 surmajuhtumit. Võrreldes reedega lisandus 23 uut nakatumist ja 2 surmajuhtumit, mis näitab, et haiguspuhang jätkub aktiivselt. Maailma terviseorganisatsiooni andmetel on epideemia ajal nakatunud ka 75 tervishoiutöötajat, mis rõhutab nakkuse leviku riski ka meditsiini töötajate seas. Mehiku õpetajad lõpetasid 20 päeva kestnud streigi, mille käigus nõuti kõrgemat palka ja pensionireforme. Streigi ajal blokeerisid meeleavaldajad tänavaid ja korraldasid protestega pealinnas nii Mexico Cityis. Võimud takistasid õpetajate pääsu näiteks staadionile, kus toimusid jalgpalli maailma meistrivõistluste mängud. Mehiku president Claudia Sheinbaum on öelnud, et valitsus ei allu survele ega provokatsioonidele, kuid on valmis jätkama protestijatega dialoogi. Suurt osa Euroopast on tabanud äärmuslik kuumalaine, mis on viinud mitmes riigis erakorraliste meetmeteni. Näiteks Prantsusmaa kehtestas kolmandikus riigis kõrgeima kuumahoiatuse ja piiras avalikel üritustel alkoholi tarbimist. Temperatuurid ulatusid paljudes kohtades 39-41 graadini. Samal ajal jäeti Pariisis pargi tööpäeva ringselt avatuks, et pakkuda elanikele leevendust. Meetmete eesmärk on vähendada tervishoiusüsteemi koormust ja ennetada kuumusega seotud hädaolukordi, teatas peaminister Sebastian Lecornu pärast valitsuse kriisi kohtumist.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on näikest, kohati on tugevad sadu ja rahet. Pärast lõunal Lääne-Eestis sajuhood lakkavad. Puhub edela lõunatuul, saartelt alates pöördub aga läände loodesse 4-10 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid ja sooja on 22-27 graadi. Praegu on Tartus 23, Tallinnas 21 ja Pärnus 20 graadi sooja.

täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on näikest, kohati on tugevat sadu ja rahet. Pärast lõunal Lääne-Eestis sajuhood lakkavad. Puhub edela lõunatuul, saartelt alates pöördub aga läände loodesse 4-10 meetrit sekundis, äikesajal on tugevamaid puhanguid ja sooja on 22-27 graadi. Praegu on Tartus 23, Tallinnas 21 ja Pärnus 20 graadi sooja.

0: tere, kell on 11. Kuku raadio uudistega on eetris Karin Aule. Ida-Ukrainas Dnipropetrovski ja Poltava oblastis hukkus täna Vene rünnakutes 3 inimest, teatasid kohalikud võimud, lisades, et vigastada sai viimastel andmetel 22 inimest. Venema kaitseministeerium teatas omakorda, et tulistas ööjooksul alla 239 Ukraina drooni. Ukraina ründas läinud ööl okupeeritud Krimmis Kertši naftaterminali ja sadama taristut. Teatas väljaanne The Kiev Independent viitega kohalikele telegrami kanalitele. Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel ja videotel on näha tulekahju naftaterminali piirkonnas ja sadama kohal tõusvad paksusuitsu. Ukraina kaitseväge ei ole juhtunud seni kommenteerinud ja kahju tuulatus pole teada. Teadete järgi toimusid plahvatused ka Simferoopolis ja Sevastoopolis. Ühendkuningriik viis läbi esimesed edukad katsetused uute kaugmaa rakettidega, mis on mõeldud tulevikus Ukraina relvajõududele ja mille tegevusraadius ulatub ligi 480 kilomeetrini, kirjutab ajalehte Telegraf. Teoreetiliselt võimaldaks selline laskeulatus tabada sihtmärke sügaval Venema territooriumil, sealulgas Moskva piirkonnas, kui relvi kasutataks Ukraina territooriumilt. Rakette testiti hebriidide saartel asuval polügoonil ja täiendavad katsed on kavandatud lähitulevikuks. Iga rakett kannab umbes 250 kilogrammist lõhkepead. USA ja Iraan peavad täna Šveitsis läbirääkimisi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Šveitsi välisministeeriumi teatel on nii Iraani kui ka Ameerika delegatsioon koosseisus Jared Kushner, Steve Witkoff ja asepresident J.D. Vance juba riiki saabunud. Kõnelustel keskendutakse Iraani tuumaprogrammile ja relvarohu kindlustamisele Liibanonis. Vahendajatena osalevad Pakistan ja Katar. Kongo demokraatlik vabariik teatas, et riigis kinnitatud Ebola juhtumite arv on tõusnud 956, sellest 247 on lõppenud surmaga. Võrreldes reedega lisandus 23 uut nakatumist ja 2 surmajuhtumit, mis näitab, et haiguspuhang jätkub aktiivselt. Maailma terviseorganisatsiooni andmetel on epideemia ajal nakatunud ka 75 tervishoiutöötajat. Täna tähistatakse Gröönima rahvuspüha, mis on ühtlasi riigipüha ja langeb kokku aasta pikima päevaga. Rahvuspüha kehtestati 1985. aastal, mil Gröönima võttis kasutusele ka oma punavalge lipu. Sama kuupäev on oluline ka ajaloos. 21. juunil 2009 jõustus piirkonna laiendatud omavalitsus sätestav autonoomia seadus. Gröönima on Taanile kuuluv autonoomne piirkond, kus elab ligi kaudu 56 000 inimest. Viimastel aastatel on see maailma suurim saar olnud meedia tähelepanu all, seetõttu, et Ühendriikide president Donald Trump on teatanud soovis saar ära osta. Eneli Efimova lõpetas USA's Indianapolises toimunud Pro Swim Series võistluse 50 meetri rinnuli ujumise võidu ja 100 meetri rinnuli teise kohaga. Kolmapäeval võitis Efimova rinnuli ujumise sprindi ajaga 30,26. Tegu on tema tänavuse hooaja kiireima tulemusega, mis annab Euroopa hooaja edetabelis 3. Ja maailma edetabelis 6. Koha. Eesti rekord kuulub Efimovale ajaga 29,83. Ja täna kell 11.25 algab astronoomiline suvi ja nagu traditsioon ette näeb, annab Tallinn sel puhul Eesti suvepealinna tiitli üle Pärnule. Pidustused algavad kell 11. Rannahoone seenrõdul, kus toimub suvepealinna lipuheiskamine ja tiitli ametlik üleandmine. Päeva jooksul jätkub tegevust üle linna ja korraldajad soovitavad külastajatel liikuda sündmuste vahel võimalusel jalgrattaga.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma on äikest ja kohati on ka tugevat sadu ning rahet. Pärast lõunal Lääne-Eesti sajuhood lakkavad. Puhub edela lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 22-27, rannikul kohati 18 kraadi. Tartus on praegu 23, Tallinnas 22 ja Pärnus 20 kraadi.
2: Ja see Elmar! Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
0: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
7: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma on äikest ja kohati on ka tugevat sadu ning rahet. Pärast lõunal Lääne-Eesti sajuhood lakkavad. Puhub edela lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 22-27, rannikul kohati 18 graadi. Tartus on praegu 23, Tallinnas 22 ja Pärnus 20 graadi.
8: Eetris on Elmari Kuld.

0: Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Venemaa poolt okupeeritud Krimmis peatati täna hommikul kütuse müük eratarbijatele ja kütust jagatakse edaspidi vaid riigiettevõtetele, teatas kohalik kuberner Sergei Aksionov. Otsus tuleb ajal, mil Ukraina on suurendanud rünnakuid Vene kontrolli all olevate varustusliinide ja energiarajatiste vastu. Krimmis on viimastel kuudel teatatud kütuse puudusest ja varasemalt on tarbimise reguleerimiseks kasutusele võetud ka piirangud ja talongisüsteemid. Ukraina ründas läinud ööl okupeeritud Krimmis Kertši naftaterminali ja sadamataristut, teatab väljaanne The Kiev Independent, viitega kohalikele Telegrami kanalitele. Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel ja videotel on näha tulekahju naftaterminali piirkonnas ja sadama kohal tõusvad paksu suitsu. Ukraina kaitsevägi ei ole juhtunud seni kommenteerinud ja kahjude ulatus pole teada. Teadete järgi toimusid plahvatused ka Simferoopolis ja Sevastoopolis. Ukraina viimased samme kommenteeris välismäärajale julgulekuekspert Rainer Saks.
1: Praegu näib, et see nende eesmärk näib olevat tekitada Vene armeele niivõrd tõsiseid probleeme, eelkõige kaotuste ja logistika häirimise näol ja rünnata strateegiliselt Venemaa jaoks olulise objekti Venema territooriumil. Nende droonidega siis valdavalt seda kõike tehakse, et Venemaal tekiks soov külmutada see sõjategevus praegusel joonel ja millele järgneks siis läbirääkimised. Venemaa oleks nagu sunnitud valima nagu selle läbirääkimiste lähenemise ja peatada sõjategevust. Ma ei näe, et Ukraina teeks nagu ettevalmistusi selleks, et korraldada mingit suurt pealetungi oma territooriumite vabastamiseks. Küll aga on näha, et mingisugused elementid siin nagu droonirünnakutes on annud vist Ukraina jaoks nagu ootamatult häid tulemusi, et me näeme siin näiteks siin Hersooni piirkonnas ja et Vene armee ei suuda üldse enam opereerida. Et seal võib tekkida nagu selline olukord, kus Ukraina rünnakute tulemusena võib Vene armee mingitest piirkondest ise taanduda. Või suuda sinna viia enam täiendavad vägesid, nii et see nagu territoorium jääb sümboolselt nende kontrolli alla, aga tegelikult nad seda ei kontrolli.
0: Ida-Ukrainas Dnipropetrovski ja Poltava oblastis hukkus täna Vene rünnakutes 3 inimest, teatasid kohalikud võimud ja lisasid, et vigastada sai viimastel andmetel 22 inimest. USA ja Iraan peavad täna Šveitsis läbi rääkimisi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Šveitsi välisministeeriumi teatel on nii Iraani kui ka Ameerika delegatsioon koosseisus Jared Kushner, Steve Witkoff ja asepresident J.D. Vance juba riiki saabunud. Kõnelustel keskendutakse Iraani tuumaprogrammile ja relvarahu kindlustamisele Liibanonis. Vahendajatena osalevad Pakistan ja Katar. Läbirääkimised on osa USA-Iraani vahel sõlmitud esialakse rahuleppe rakendamisest, kuid protsessi on varjutanud jätkuv vägivald Liibanonis. Suurbritannia ajalehe The Observer andmetel valmistub peaminister Keir Starmer homme võimalikuks tagasiastumiseks või lahkumisplaani välja kuulutamiseks. Valitsusallikad on need väited aga ümber lükkanud, vahendab Reuters. Starmer, kes viis tööpartei 2024. aastal valimisvõiduni, on viimasel ajal seisnud silmitsi langeva populaarsuse ja sisepoliitiliste pingetega. Kritiseerijate hinnangul on tema positsiooni nõrgestanud mitmed otsused ja skandaalid, mis on mõjutanud valijate usaldust. Kongo demokraatlik vabariik teatas täna, et riigis kinnitatud Ebola juhtumite arv on tõusnud 956, sellest 247 on lõppenud surmaga. Võrreldes reedega lisandus 23 uut nakatumist ja 2 surmajuhtumit, mis näitab, et haiguspuhang jätkub aktiivselt. Suurt osa Euroopast on tabanud äärmuslik kuumalaine, mis on viinud mitmes riigis erakorraliste meetmeteni. Näiteks Prantsusmaa kehtestas kolmandikus riigis kõrgeima kuumahoidatuse ja piiras avalikel üritustel ka alkoholi tarbimist. Temperatuurid ulatuvad paljudes kohtades 39-41 graadini. Samal ajal jäeti Pariisis pargid ööpäevaringselt avatuks, et pakkuda elanikele leevendust.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on näikest, kohati on tugevat sadu ja rahet. Pärast lõunal Lääne-Eesti sajuhood lakkavad. Puhub edela lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Sooja on 22-27, rannikul kohati 18 graadi. Tartus on praegu 24, Tallinnas 23 ja Pärnus 21 graadi.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

kevade lutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommiku.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissi silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu. Tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
5: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Suvereporter.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on näikest, kohati on tugevat sadu ja rahet. Pärast lõunal Lääne-Eestis sajuhood lakkavad. Puhub edela lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Sooja on 22-27, rannikul kohati 18 graadi. Tartus on praegu 24, Tallinnas 23 ja Pärnus 21 graadi.

0: tere, kell on üks ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. USA ja Iraan peavad täna Šveitsis läbirääkimisi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Iraani välisministeeriumi teatel on kõneluste peamiseks teemaks jätkuv konflikt Liibanonis. Ministeeriumi pressiesindaja sõnul süüdistab Teheran Iisraeli Liibanoniga seotud kohustuste rikkumises ja peab seda läbirääkimiste kõige tähtsamaks küsimuseks. Lisaks arutatakse Iraani välismaal külmutatud rahaliste vahendite vabastamist ja meetmeid, mis võimaldaksid suurendada Iraani naftaeksporti rahvusvahelist turgudele, ütles ta riigimeediale. Šveitsi välisministeeriumi teatel on nii Iraani kui ka Ameerika delegatsioonid juba riiki saabunud. Vahendajatena osalevad kõnelustel Pakistan ja Katar. Ukraina korraldas läinud ööl droonirünnakud Kertsi väina mõlemal kaldal asuvatele kütuse ja sadama rajatistele. Kohalike teadete kohasel puhkesid tulekahjud nii okupeeritud Krimmis Kertsi naftaterminalis kui ka Venemaal Krasnodari krais asuvas Kavkaasi sadamas, mis on Moskva jaoks oluline logistikasõlm. Rünnakud tabasid piirkonda ajal, mil Ukraina on tugevdanud lööke Venemaa energiataristu ja varustusliinide vastu. Kiievi eesmärk on raskendada Vene vägede varustamist ja isoleerida okupeeritud Krimmi ülejäänud Venemaast. Moskva poolt ametisse nimetatud Krimmi juht Sergei Aksionov teatas seejärel, et kogu poolsaarel peatati kütuse müük elanikele ja kütust väljastatakse edaspidi vaid riigi ettevõtetele. Ukraina viimaseid samme kommenteeris välismääraja saates ka julgulekuekspert Rainer Saks.
1: Praegu näib, et see nende eesmärk näib olevat tekitada Vene armeele niivõrd tõsiseid probleeme, eelkõige kaotuste ja logistika häirimise näol, ja rünnata strateegiliselt Venemaa jaoks olulise objekti Venemaa territooriumil. Nende droonidega siis valdavalt seda kõike tehakse, et Venemaal tekiks soov külmutada see sõjategevus praegusel joonel ja millele järgneks siis läbirääkimised. Venemaa oleks nagu sunnitud valima nagu selle läbirääkimiste lähenemise ja peatada sõjategevus. Ma ei näe, et Ukraina teeks nagu ettevalmistusi selleks, et korraldada mingit suurt pealetungi oma territooriumite vabastamiseks. Küll aga on näha, et mingisugused elementid siin nagu droonirünnakutes on annud vist Ukraina jaoks nagu ootamatult häid tulemusi, et me näeme siin näiteks siin Hersooni piirkonnas ja et Vene armee ei suuda üldse enam opereerida. Et seal võib tekkida nagu selline olukord, kus Ukraina rünnakute tulemusena võib Vene armee mingitest piirkondest ise taandada. Või suuda sinna viia enam täiendavad vägesid, nii et see nagu territoorium jääb sümboolselt nende kontrolli alla, aga tegelikult nad seda ei kontrolli.
0: Peaminister Kristen Michali sõnul peab Euroopa jätkama Ukraina igakülgse toetamist ja Venema survestamist. Kuid Euroopa Liit ei saa võtta võimalikes Ukraina ja Venema rahuläbirääkimistes vahendaja rolli. Michal ütles, et läbirääkimised saavad toimuda üksnes Ukraina ja Venema vahel ja need peavad lähtuma Ukraina tingimustest. Ta hoiatas ka soovide eest saavutada kiire rahulahendus iga hinna eest, tema sõnul nõuab kestva tulemuse saavutamine strateegilist kannatlikkust ja kiirustades tehtud kokkulepped võivad kaasa tuua halbu tagajärgi. Suur-Britannia ajalehed Observer andmetel valmistub peaminister Keir Starmer homme võimalikuks tagasiastumiseks või lahkumisplaani välja kuulutamiseks. Valitsusallikud on need väitedega ümber lükkanud, vahendab Reuters. Starmer, kes viis tööpartei 2024. aastal valimisvõiduni, on viimasel ajal seisnud silmitsi langeva populaarsuse ja sisepoliitiliste pingetega. Kritiseerijate hinnangul on tema positsiooni nõrgestanud mitmed otsused ja skandaalid, mis on mõjutanud valijate usaldust.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest, kohati on tugev sadu ja ka rahe. Pärast lõunal Lääne-Eesti sajuhoodaga lakkavad. Puhub edela lõunatuul, saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis ja äikesajal on ka tugevamaid puhanguid ning sooja on 22-27, rannikul kohati 18 graadi. Tallinnas on praegu 24, Tartus 23 ja Pärnus 21 graadi.

0: Thermacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Loomulikult Kanal kahes.
2: Täna on vähese ja vaelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest, kohati on tugev sadu ja ka rahe. Pärast lõunal Lääne-Eesti sajuhoodaga lakkavad. Puhub edela lõunatuul, saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis ja äikes ajal on ka tugevamaid puhanguid ning sooja on 22-27, rannikul kohati 18 kraadi. Tallinnas on praegu 24, Tartus 23 ja Pärnus 21 kraadi.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: tere, kell on saanud kaks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. USA ja Iraani delegatsioonid kohtuvad täna Šveitsis, et jätkata läbirääkimisi sõjategevuse lõpetamise ja piirkondliku julgeolekule. USA delegatsiooni juhib asepresident J.D. Vance, Iraani esindavad välisminister Abbas Araghchi ja parlamendi spiiker. Kõneluste eel teatas Iraan, et sulgeb taas Hormuzi väina, põhjendades seda Iisraeli jätkuvate rünnakutega Liibanonis ja väitega, et USA ei ole täitnud sõjalõpetamise kokkulepet. USA keskväejuhatus lükkas need väited tagasi ja kinnitas, et laevaliiklus väinas jätkub tavapäraselt. Vance avaldas enne kohtumist lootust, et edusamme saavutatakse nii Iraani tuumaprogrammi kui ka Liibanoni relvarahu küsimuses. Iraan rõhutab omakorda, et ootab USA-lt juba sõlmitud kokkulepete täitmist, sealhulgas piirangute leevendamist ja sõjalise tegevuse lõpetamist piirkonnas. Ukraina korraldas läinud ööl droonirünnakud Kertši väina mõlemal kaldal asuvatele kütuse ja sadamarajatistele. Kohalike teadete kohasel puhkesid tulekahjud nii okupeeritud Krimmis Kertši naftaterminalis kui ka Venemaal Krasnodari krais asuvas Kavkaasi sadamas, mis on Moskva jaoks oluline logistikasõlm. Pärast Ukraina tänaseid rünnakud Kertši väinale peatati Krimmis ka kütuse müük eratarbijatele, teatas Venema toetatud Krimmi kuberner Sergei Aksioonov. Ta lisas, et kütust väljastatakse edaspidi vaid riigi ettevõtetele. Samal ajal jätkusid Vene rünnakud Ukrainas. Dnipropetrovski ja Poltava oblastis hukkus vähemalt 3 inimest ja üle 20 sai viga. Venemaa teatel tulistati öö jooksul alla aga 239 Ukraina drooni. Peaminister Kristen Michali sõnul peab Euroopa jätkama Ukraina igakülgset toetamist ja Venemaa survestamist, kuid Euroopa Liit ei saa võtta võimalikes Ukraina ja Venemaa rahu läbirääkimistes vahendaja rolli. Michali sõnul saavad läbirääkimised toimuda üksnes Ukraina ja Venemaa vahel ja need peavad lähtuma Ukraina tingimustest. Michal hoiatas ka kiire rahulahenduse eest, märkides, et kestva tulemuse saavutamine nõuab strateegilist kannatlikkust ja kiirustades tehtud kokkulepped võivad kaasa tuua halbu tagajärgi. Peaministri hinnangul peab lõppeesmärk olema olukord, kus Venemaa nõuab tingimustega, nõustub tingimustega, mis tagavad Ukraina suveräänsuse ja julguleku. Turu-uuringute aktsiaseltsi andmetel teevad tänavu Eestis jaanipäevaks suurimaid kulutusi juhina töötavad keskealised lastega mehed. Piirkondlik võrdlus näitab, et kõige lahtisema käega on Põhja-Eesti elanikud, samas kui pealinlased hoiavad just raha kokku. Eelseisvad pühad mööduvad täiendavate kulutusteta enam kui pooltele madala sissetulekuga inimestele. Sama kehtib Kirde-Eesti elanike muust rahvusest inimeste ja eakate kohta. Regionaalne võrdlus tõi esile pealinna maapiirkondade lahknevused, väljas pool Tallinna asuvad Põhja-Eesti elanikud kulutavad pühadele kõige rohkem. Selles piirkonnas plaanis koguni 21% elanikest välja käia üle 100 euro. Täna algas astronoomiline suvi ja sellega seoses sai Pärnu taas suvepealinna tiitli. Suve algus tähistatakse Pärnus terve päeva vältava programmiga. Toimuvad purjespordikooli, demopäev, näituste ja trükiste esitlused, laste ja noorte üritused ning traditsiooniline kella viie tee vaasaresorti aias. Pärast lõunal jõuab jahtklubi juurde veesõidukite paraad ja õhtul kulmineeruvad pidustused tasuta kontserdiga, kus astub üles ka Karl-Erik Taukar.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, kohati on tugevad sadu ja rahet. Pärast lõunal Lääne-Eestis sajuhood lakkavad. Puhub edela lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 22-27 ja rannikul kohati 18 graadi. Tallinnas on praegu 25, Tartus 23 ja Pärnus 20 graadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: järgneb ravimireklaam . Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, kohati on tugevat sadu ja rahet. Pärast lõunal Lääne-Eestis saju hood lakkavad. Puhub edela lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 22-27 ja rannikul kohati 18 graadi. Tallinnas on praegu 25, Tartus 23 ja Pärnus 20 graadi.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Tere, kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Eesti Inimõiguste Keskus käivitab homme koos mitmete vabaühendustega 6 kuu pikkuse projekti, mille eesmärk on tugevdada inimõiguste ja vähemuste teemade käsitlemist enne järgmise aasta riigikogu valimisi. Projekti keskmes on vabaühenduste koostöö parandamine ja ühise arutelu raamistiku loomine, et tõsta põhiõiguste ja võrdse kohtlemise teemad senisest selgemalt avaliku debatti. Algatuse aluseks on Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja seda rahastab Euroopa Kodaniku Vabaduste Liit. Projekti käivitamist toetab ka hiljutine Euroopa õigusriigi aruanne, mille järgi on Eesti inimõiguste ja kodanikuühiskonna arengus jõudnud varasemast edenemisest pigem paigalseisu faasi. Ravimiamet hoiatab internetis müüdavate peptiidide eest märkides, et nende kasutamine võib kujutada tõsist terviseriski, sest paljude selliste toodete ohutus ja tõhusus ei ole piisavalt uuritud ja nende tegelik koostis ei pruugi vastata märgistusele. Viimastel aastatel on peptiidide kasutamine kasvanud eeskätt fitnessi ja kulturismi ringkondades ja neid seostatakse lihasmassi kasvatamise, kaalulanguse ja vananemise vastase toimega. Ravimiameti sõnul põhinevad paljud sellised väited siiski vaid loomkatsetel või laboriuuringutel ja inimandmed on puudulikud. Amet rõhutab, et osa internetis müüdavates peptiididest on mõeldud üksnes teadusuuringuteks ega ole ette nähtud inimeste tarbimiseks. Seetõttu võib nende kasutamine põhjustada ettearvamatuid kõrvaltoimeid või varjata tegelikke terviseprobleeme. USA ja Iraani delegatsioonid alustasid Šveitsis uusi rahukõnelusi, mille keskmes on Iraani tuumaprogramm ja piirkondlik julgolek. USA poolt juhib delegatsiooni asepresident J.D. Vance, Iraani esindab parlamendi spiiker Mohammad Bagher Ghalibaf. Kõnelustel osalevad ka vahendajad Pakistan ja Katar. Läbirääkimised on seotud eelmisel nädalal sõlmitud esialakse kokkuleppega, mis näeb ette relvarahu ja sanktsioonide leevendamist, kuid selle rakendamine on juba sattunud surve alla. Olukorda pingestab Iraani teade, et Hormuzi väin on taas suletud. Teheran väidab, et see on vastus Iisraeli jätkuvatele rünnakutele Liibanonis ning USA poolse kokkuleppe rikkumisele. USA ametnikud on väited tagasi lükkanud ja kinnitavad, et laevaliiklus väinas jätkub tavapäraselt. Iisraeli kaitsminister Israel Katz ütles täna, et Iisraeli kaitsejõududel ei ole Liibanonis ohtude neutraliseerimisel mingeid piiranguid ja väed jäävad niinimetatud julgulekutsooni, mis ulatub umbes 10 kilomeetri sügavusele Liibanoni territooriumile. Katsi sõnul kehtib sõduritele püsiv käsk tegutseda iga ohu vastu ja Iisrael ei kavatsegi piirkonnas tagasi tõmbuda. Samuti rõhutas ta, et otsus on kooskõlas peaminister Benjamin Netanyahu seisukohaga. Ühendkuningriik viis läbi esimesed edukad katsetused uute kaugmaa rakettidega, mis on mõeldud tulevikus Ukraina relvajõududele ja mille tegevusraadius ulatub ligi 480 kilomeetrini, kirjutab ajalehte Telegraph. Teoreetiliselt võimaldaks selline laskeulatus ja kauguse tabada Ukraina sihtmärke sügaval Venemaa territooriumil, sealhulgas Moskva piirkonnas. Rakette testiti hebriidide saarel asuval polügoonil ja täiendavad katsed on kavandatud lähikuudeks. Prantsusmaa andis 35 departemangule kõrgeima, ehk siis punase kuumahoiatuse, kuna riiki tabanud kuumalaine peaks lähipäevil veelgi süvenema. Hoiatus hõlmab muuhulgas ka Pariisi piirkonda. Riiklik ilmateenistus prognoosib, et temperatuur võib alates homsest mõnes kohas tõusta lausa 41 kraadini. Äärmuslik kuumus on juba häirinud igapäevaelu, sundides tühistama 10 rongireise ja katkestama mitmel pool riigis ka õppetööd.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Homme on selge või vähesem, Lõuna-Eestis vaelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-9 ja pärast lõunal kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15, päeval aga 19-25 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 25, Pärnus 21 kraadi sooja.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna. Carglass.

ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist.

0: turvalist jaaniaega .
1: suvereporter .
2: igal õhtul kell 7 Kanal 2.
3: Homme on selge või vähesem, Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-9 ja pärast lõunal kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15, päeval aga 19-25 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 25, Pärnus 21 kraadi sooja.

0: Tere, kell on saanud 4 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. USA ja Iraan peavad Šveitsis läbirääkimisi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Iraan hoiatas, et ei alusta Ühendriikidega läbirääkimisi laiema kokkuleppe üle, enne kui Iisrael on lõpetanud lahingutegevuse Liibanonis. USA delegatsiooni juhib asepresident J.D. Vance, Iraan esindab parlamendi spiiker Mohammed Baqir Ghalibaf. Kõnelustel osalevad ka vahendajad Pakistan ja Katar. Läbirääkimised on seotud eelmisel nädalal sõlmitud esialakse kokkuleppega, mis näeb ette relvarahu ja sanktsioonide leevendamist, kuid selle rakendamine on juba sattunud surve alla. Olukorda pingestab Iraani teade, et Hormuzi väin on taas suletud. USA ametnikud on selle väite tagasi lükkanud ja kinnitavad, et laevaliiklus väinas jätkub tavapäraselt. Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles täna, et Iisraeli kaitsejõududel ei ole Liibanonis ohtude neutraliseerimisel mingeid piiranguid ja väed jäävad niinimetatud julgulakutsooni, mis ulatub umbes 10 kilomeetri sügavusele Liibanoni territooriumile. Katsi sõnul kehtib sõduritele püsiv käsk tegutseda iga ohu vastu ja Iisraeli ei kavatse piirkonnas tagasi tõmbuda. Samuti rõhutas ta, et otsus on kooskõlas peaminister Benjamin Netanyahu seisukohaga. Vene võimud peatasid okkupeeritud Krimmis elanikele kütusemüügi, kuna Ukraina jätkab poolsaarel droonirünnakuid. Krimmi võimude teatel hukkus tänastes rünnakutes 4 inimest ja 10 said viga. Tabamusi said Kertši piirkond, energiaobjektid ja naftataristu nii poolsaarel kui ka Venema lõunaosas Krasnodari krais. Rünnakute järel jäi osa Krimmis ka vooluta. Ukraina poole sõnul olid sihtmärkideks aga sõjalised ja energeetikaobjektid ja rünnakud on osa nende pikemaajalisest strateegiast kahjustada Vene varustusliine ja energiataristut. Samal ajal jätkusid Vene rünnakud ka Ida-Ukrainas, kus hukkus vähemalt 3 inimest. Mõlemad pooled on viimastel nädalatel intensiivistanud kauglöökide ja droonirünnakute kasutamist, samal ajal kui laiemad rahukõnelused on endiselt seiskunud. Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad homme Toris võidupühale pühendatud tenu jumalateenistusel ja mälestustule süütamise tseremoonial. Pärast jumalateenistust asetab komisjoni esimees Kalev Stoicescu riigikogu nimel pärjaga Tori kalmistul asuva vabadusse ja mälestussamba juurde. Võidupüha tähistatakse Eestis 23. juunil, meenutamaks Eesti vägede võitu 1919. aasta võnnulahingus. Traditsiooni kohaselt süüdatakse Toris ka mälestustuli, mis viiaks edasi võidupüha sündmustele üle kogu Eesti. Turu-uuringute aktsiaseltsi värske ülevaate järgi teevad Eestis tänavuse jaanipäeva tähistamisel suurimaid kulutusi keskealised juhina töötavad lastega mehed. Kõrgeima eelarvega on ettevõtjad, juhid ja tippspetsialistid, kellest ligi veerand plaanib pühadel kulutada üle 100 euro. Piirkondlikult paistab silmad kõige suuremad kulutajad elavad Põhja-Eestis. Samal ajal kui kiirete Eestis on kõige rohkem neid, kes ei plaani pühadeks üldse raha kulutada. Uuringu järgi loobuvad kulutustes sagedamini madalama sissetulekuga inimesed, eakad ja üksikud või lahutatud inimesed. Ka rahvuslik lõhe on märgatav. Eestlaste seas on kulutamine aktiivsem kui muust rahvusest elanike hulgas. Täna kell 11.25 algas astronoomiline suvi ja sellega seoses sai Pärnu taas suvepealinna tiitli. Suve algus tähistatakse Pärnus terve päeva vältava programmiga. Toimuvad purjespordikooli demopäev, näituste ja trükistesitlused, laste ja noortüritused ja traditsiooniline kella 5D Vaasa resorti aias. Pärast lõunal jõuab jahtklubi juurde veesõidukite paraad ja õhtul kulmineeruvad pidustused taas tasuta kontserdiga, kus astub üles ka Karl-Erik Taukar.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Homme on selge või vähesem Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-9 pärast lõunal puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 ja päeval 19-25 kraadi. Tartus on praegu 25, Tallinnas 23 ja Pärnus 22 kraadi.
1: Elmari kuld.

mõelda võin. Nägin, et grillile kell viimse tundile. Kui hulga plaane vaetud, siis grill sa jauku aetud. Ta puhke paika unes, nüüd otsima lähen. Näen surnuaia serval üks hüljatud paik. Magneetikbändi kõrval on rohtunud laik. Ei näe siin

kus on siis grillililled ta roosides tor ja hinges kuri kahtlus ta sauale astub ja pellid võtan taskust, et vaatan veel kord. Ristilt vaevu loen, et siia grill on

0: vaikses tuules liigub malts.
1: Elmari kuld.

0: Parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.
3: Homme on selge või vähesem, Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-9, pärast lõunal puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 ja päeval 19-25 kraadi. Tartus on praegu 25, Tallinnas 23 ja Pärnus 22 kraadi.
4: Elmari Kuld.

0: Tere, kell on 5. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Lõuna-Soome Ida-Uusimaa maakohus mõistis ulatuslikus rahvusvahelises narkoasjas süüdi 27 inimest ja määras mitmele neist kuni 13-aastase vangistuse. Kohtu hinnangul tõi organiseeritud rühmitus aastatel 2023-25 Soome üle 600 kilogrammi narkootikume, sealhulgas amfetamiini, kokaiini ja kanepit, mille tänava müügi koguväärtus ulatus üle 40 miljoni euro. Uurimise järgi tegutses võrgustik peamiselt eestlaste osalusel ja narkootikume veeti Soome, muuhulgas läbi Eesti ja parvlaeva liikluse kaudu. Narkootikume hoiti ja jaotati erinevates piirkondades, sealhulgas Espoos. Eesti inimõiguste keskus käivitab homme koos mitmete vabaühendustega 6 kuu pikkuse projekti, mille eesmärk on tugevdada inimõiguste ja vähemuste teemade käsitlemist enne järgmise aasta riigikogu valimisi. Projekti keskmes on vabaühenduste koostöö parandamine ja ühiste arutelu raamistiku loomine, et tõsta põhiõiguste ja võrdse kohtlemise teemad senisest selgemalt avaliku debatti. Algatuse aluseks on Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja seda rahastab Euroopa Kodaniku Vabaduste Liit. Projekti käivitamist toetab ka hiljutine Euroopa õigusriigi aruanne, mille järgi on Eesti inimõiguste ja kodanikuühiskonna arengus jõudnud varasemast edenemisest pigem paigalseisu faasi. USA ja Iraan peavad Šveitsis läbirääkimisi Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Iraan hoiatas, et ei alusta Ühendriikidega läbirääkimisi laiema kokkuleppe üle enne, kui Iisrael on lõpetanud lahingutegevuse Liibanonis. USA delegatsiooni juhib asepresident J.D. Vance ja sinna kuuluvad ka Jared Kushner ja Steve Witkoff. Iraani esindavad välisminister Abbas Araghchi ja parlamendi spiiker. Vahendajana osalevad kõnelustel Pakistan ja Katar. Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles täna, et Iisraeli kaitsejõududel ei ole Liibanonis ohtude neutraliseerimisel mingeid piiranguid ja väed jäävad nii nimetatud julgulekutsooni, mis ulatub umbes 10 kilomeetri sügavusele Liibanoni territooriumile. Katsi sõnul kehtib sõduritele püsiv käsk tegutseda iga ohu vastu ja Iisraeli kavatse piirkonnas tagasi tõmbuda. Üha enam märke viitab sellele, et Briti peaminister Keir Starmer teatab homme oma tagasiastumises, kirjutab Briti rahvusringhääling BBC. Starmer on seni kinnitanud, et ei lahku ametist ning võitleb oma positsiooni eest erakonna juhina. Viimase 48 tunni jooksul on aga valitsuse meeleolu muutunud. Pinge on kasvanud pärast viimaseid valimistulemusi, kus leiboristid said lüüa. Tööpartei saadikute hinnangul ei pruugi probleem olla aga erakonnas vaid selle juhis. Usutakse, et peaminister on isiklikult ebapopulaarne ja pidurdab erakonna arengut. Vene võimud peatasid okupeeritud Krimmis elanikele kütusemüügi, kuna Ukraina jätkab poolsaarel droonirünnakuid. Tänastes rünnakutes hukkus 4 inimest ja 10 said viga. Tabamusi said Kertsi piirkond, energiaobjektid ja naftataristu nii poolsaarel kui ka Venema lõunaosas Krasnodari krais. Rünnakute järel jäi osa Krimmis ka elektrita. Ukraina sõnul olid sihtmärkideks sõjalised ja energeetikaobjektid ja rünnakud on osa nende pikemaajalisest strateegiast kahjustada Vene varustusliine ja energiataristut. Samal ajal jätkusid Vene rünnakud Ida-Ukrainas, kus hukkus vähemalt 3 ja sai vigastada üle 20 inimese.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna, ehk siis homme, on selge ja vähese Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma, puhub loode põhjatuul 3-9 ja pärast lõunal puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 ja päeval 19-25 kraadi. Tallinnas on praegu 23, Tartus Pärnus 22 kraadi.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. Sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. Sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle

0: kooli lõpetasid. Nii on nagu elu käib, elu 24.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Täna, ehk siis homme, on selge ja vähese Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma, puhub loode põhjatuul 3-9 ja pärast lõunal puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 ja päeval 19-25 graadi. Tallinnas on praegu 23, Tartus Pärnus 22 graadi.

0: Tere õhtust! Uudiseid vahendab Karin Aule. Soome Ida-Uusimaa maakohus mõistis ulatuslikus rahvusvahelises narkoasjas süüdi 27 inimest ja määras mitmele neist kuni 13-aastase vangistuse. Kohtu hinnangul tõi organiseeritud rühmitus aastatel 2023-25 Soome üle 600 kilogrammi narkootikume, sealhulgas amfetamiini, kokkaiini ja kanepit, mille tänava müügi koguväärtus ulatus üle 40 miljoni euro. Uurimise järgi tegutses võrgustik peamiselt eestlaste osalusel ja narkootikume veeti Soome muuhulgas parvlaevadega. USA president Donald Trump ähvardas täna Iraani rünnata, kui Teheran ei lõpeta Liibanoni mõjuka Shia liikumise Hezbollah toetamist. Sõnul võib USA anda Iraanile tugeva löögi, kui olukord Liibanonis ei rahune. Ähvardus tuli samal ajal, kui Šveitsis jätkuvad USA ja Iraani vahelised rahukõnelused, mille eesmärk on vähendada pingeid Lähis-Idas ja leida lahendus laiemale konfliktile. Iraan omakorda hoiatas, et ei alusta Ühendriikidega läbirääkimisi laiema kokkuleppe üle enne, kui Israel on lõpetanud lahingutegevuse Liibanonis. Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles, et Iisraeli kaitsejõududel ei ole Liibanonis ohtude neutraliseerimisel mingeid piiranguid ja väed jäävad niinimetatud julgeolekutsooni, mis ulatub umbes 10 kilomeetri sügavusele Liibanoni territooriumile. Katsi sõnul kehtib sõduritele käsk tegutseda iga ohu vastu ja Iisraeli kavatse piirkonnas tagasi tõmbuda. Vene võimud peatasid okupeeritud Krimmis elanikele kütusemüügi, kuna Ukraina jätkab poolsaarel droonirünnakuid. Tänastes rünnakutes hukkus 4 inimest ja 10 said viga. Tabamusi sai Kertši piirkond, energiaobjektid ja naftataristu nii poolsaarel kui ka Venema lõunaosas Krasnodari krais. Rünnakute järel jäi osa Krimmis ka vooluta. Samal ajal jätkusid Vene rünnakud Ida-Ukrainas, kus hukkus vähemalt 3 ja sai vigastada üle 20 inimese. Üha enam märke viitab sellele, et Briti peaminister Keir Starmer teatab homme oma tagasiastumises, kirjutab Briti rahvusringhääling BBC. Starmer on seni kinnitanud, et ei lahku ametist ja võitleb oma positsiooni eest erakonna juhina. Viimase 48 tunni jooksul on aga valitsuse meeleolu muutunud. Pinge on kasvanud pärast viimaseid valimistulemusi, kus leiboristid said lüüa. Tööpartei saadikute hinnangul ei pruugi probleem olla erakonnas, vaid selle juhis. Usutakse, et peaminister on isiklikult ebapopulaarne ja pidurdab erakonna arengut. Prantsusmaa kuulutab homme ligi pooles riigis välja kõrgeima ehk punase taseme kuumahoiatuse, kuna äärmuslik kuumalaine jätkub ja temperatuurid tõusevad mitmel pool 40 kraadi lähedale. Riikliku ilmateenistuse teatel hakkab punane hoiatus kehtima 49. Prantsusmaa mandriosa departemangus. Veel 40. Kuulutatakse välja oranži taseme kuumahoiatus. Suurt osa Euroopast tabanud kuumalaine on sundinud mitut riiki rakendama erakorralisi meetmeid. Prantsusmaal on mitmel pool piiratud alkoholitarbimist avalikel üritustel ja võimud kutsuvad inimesi üles vältima keskpäevas kuumust ja jälgima terviseriske. Turu-uuringud Taks ja Seltsi värske ülevaate järgi teevad Eestis tänavuse jaanipäeva tähistamisel suurimaid kulutusi keskealised, juhina töötavad lastega mehed. Kõrgeima eelarvega on ettevõtjad juhid ja tippspetsialist, kellest ligi veerand plaanib pühadel kulutada üle 100 euro. Piirkondlikult paistab silma, et kõige suuremad kulutajad elavad Põhja-Eestis, samal kui ajal kui Kirde-Eestis on kõige rohkem neid, kes ei plaani pühadeks üldse raha välja käia. Ka rahvuslik lõhe on märgata Eestlaste seas on kulutamine aktiivsem kui muust rahvusest elanike hulgas. Täna kell 11.25 algas astronoomiline suvi ja sellega seoses sai Pärnu taas suvepealinna tiitli. Suve algus tähistatakse Pärnus terve päeva vältava programmiga.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Homme on selge või vähese Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib saadada hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-9 pärast lõunal puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 ja päeval 19-25 kraadi. Tallinnas on hetkel 24, Pärnus 22 ja Tartus 20 kraadi.
2: Wow. see tiibukene, kukekene, ue, saa tuttavaks, Elmar, kus võika tahes.
3: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
1: Jaa, see... Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

0: loomulikult Kanal kahes .
1: homme on selge või vähesem Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub loode põhjatuul 3-9 pärast lõunal puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 ja päeval 19-25 kraadi. Tallinnas on hetkel 24, Pärnus 22 ja Tartus 20 kraadi.
2: Raadio Elmar.

0: tuleb alles ees.
1: Elmari kuld.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suu.

0: Elmari Kuld.
1: Kui on meri hülge hall,

Santa Maria jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, ka siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

Kes teab küll, mis sunnil, kui lõhtusel tunnil üks mälestus külas mul näis. Ees klaasike viski, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näenes ja ilmsi üks lahkuja

läks loojangu eel. Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba ta leiabki tagasi teel. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud

0: Ma ise imestan ka, et ma ei lahke ole enne.
1: Elmari kuld.

pakkusin eluigas ettevõtmise ees.

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .